faktum var att den var mycket sämre. Ja, dessförinnan hörde vi ju Five Star i All Fall Down här på Radio Godis med den bästa blandningen från 80-talet.

Glenn Frey, You Belong to the City. Dessförinnan var det Gary Moore tillsammans där med Phil Lynott i Out in the Fields.

Radiogodis.se med den bästa diskomusiken från 80-talet skulle man kanske kunna säga. Här var det väl ett typexempel på det då. Hot Cold Love Is Like a Game. Och det här med teknikens under, ja, det ska Wilmer X få reda ut åt oss nu.

Ja, det var Wilmer X som försökte reda ut det här med teknikens under för oss. Och det känns lite grann som att härifrån och framåt så kan det bara bli bättre. Things can only get better, Howard Jones.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Filmmusik var ju dessutom från Tillbaka till framtiden med Michael J. Fox. Kanonfilmer, alla tre. Det var en sån här trilogi. Det kom ut tre stycken såna där rullar. Howard Jones dessförinnan i Things Can Only Get Better, fast jag vet inte, det blir nog inte så mycket bättre därför att det blir ingenting mer alls. Det här är nämligen slutet för radiogodis.se med Thomas Wedén. Ja, i alla fall för den här gången, men jag kommer ju naturligtvis tillbaka. Tack ska ni ha, lyssnare, för att ni har varit med mig under de här tre timmarna som jag har sänt. Nu blir det en liten reklampaus, men ni lyssnare, ni stannar naturligtvis kvar på Radiogodis, för om bara några minuter så blir det ännu mera musik från det ljuva 80-talet. Ha det bra, säger jag, tills vi hörs nästa gång. Hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: går han Kalle blir ett år idag. Se så han dräglar skiter och far. Kom till fasta Elsa, oj vad nu då.
1: Käpp agen fryd.
0: Nå får vi roning.
1: Kommer åt dig.
0: Ja.

0: Like jag sa heter Kjellor och Kalle dog av en övre sida. Han var bara 18 när han kom av. Det var synd och Kalle, men vi gör det bra.
1: Åt och Carl Gustav, varför gick du så med din kartil?
2: Ja, jag vet inte hur det sitter. Men sen fick du börja gå på strinan. De fick ju allt.
1: Ja, förstå inte choklad de fick allt.
2: Ja, bara så här mot upp krogjuvelerna.
1: Fick ju stuga i Värmland också.
2: Är de sluga i Värmland?
1: Ja, stuga?
2: Nu ska kungen gå och tumma.
1: Amen.
2: Ja.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och här är nyheterna. En man i 50-årsåldern har gripits under natten och misstänkt för mord efter att en kvinna också i 50-årsåldern hittades död i Stockholms skärgård i förrgår. Sedan dess har man sökt efter mannen med polisbåtar, drönare och hundar. Och under natten hittades han alltså på en närliggande ö där han gömt sig. Mannen ska ha försökt fly men hittades och är nu gripen. Delar av Södermalm i Stockholm fick spärras av under natten efter larm om ett farligt föremål. Och enligt vittnen ska det handla om två män som kastat in en påse på en restaurang. Polisen bekräftar att det här var något som kunde ha exploderat. Två personer är också gripna. De misstänks nu för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse.
11: Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in.
10: Och sportvärldens mest kritiserade man, FIFA-presidenten Gianni Infantino, ber om ursäkt för sitt misslyckade försök att sälja delar av VM till privata investerare. I ett brev till alla medlemsländer ber han om ursäkt och skriver att han lovar att det inte ska upprepas igen. Men kritiken mot presidenten verkar inte avta. Många tycker att det redan är för sent att rädda hans förtroende. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Det ihållande regnet i norr avancerar norrut. Nya regnskurar lokalt med åska drar in i de västra landskapen. Störst åskrisk i sydvästra Norrland. Och allmänt blåsigt i Götaland och Svealand där vindarna kan friska i ordentligt nu under dagen. Ändå ganska varmt, 22-24 grader i Götaland och Svealand, men betydligt svalare just nu i Norrland, under 20 grader i samband med det här regnet. Ganska blygsamma temperaturer just nu i Norrland får man nog säga. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Ja, den där radiomässiga rocken var ju en dussinvara i mitten av 80-talet. Frekvent förekommande i Nevergreens också ju. Men det där gänget har vi faktiskt inte lyssnat på tidigare. Haywire heter det där bandet från Kanada. Vi hörde debutsingen från 1986, Bad Bad Boy. Ja, svenska EMI hade ju som varumärke att lansera artister som sjöng på svenska, ofta med bravur får man säga, men i framgångssagan ryms ju också såklart artister som gick lite mer spårlöst förbi i bruset, som den här tjejen som gjorde en enda singel 1988, Lena.

Björn där. Radiomässiga rocken var ju en dussinvara i mitten av 80-talet. Frekvent förekommande i Nevergreens också ju. Men det där gänget har vi faktiskt inte lyssnat på tidigare. Haywire heter det där bandet från Kanada. Vi hörde debutsingen från 1986, Bad Bad Boy. Ja, svenska EMI hade ju som varumärke att lansera artister som sjöng på svenska, ofta med bravur får man säga, men i framgångssagan ryms ju också såklart artister som gick lite mer spårlöst förbi i bruset, som den här tjejen som gjorde en enda singel 1988, Lena.

Ja, den där radiomässiga rocken var ju en dussinvara i mitten av 80-talet. Frekvent förekommande i Nevergreens också ju. Men det där gänget har vi faktiskt inte lyssnat på tidigare. Haywire heter det där bandet från Kanada. Vi hörde debutsingen från 1986, Bad Bad Boy. Ja, svenska EMI hade ju som varumärke att lansera artister som sjöng på svenska, ofta med bravur får man säga, men i framgångssagan ryms ju också såklart artister som gick lite mer spårlöst förbi bruset, som den här

hört Lene, efternamn Johansson. Mycket mer än så vet jag inte om den här tjejen eller singeln. Men det var i alla fall Emi som plockade upp henne för en enda singel 1988. Låten är skriven av Anders Nilsson, annars mest känd för sitt samarbete med Mullsjös egen Shaken Stevens, Fredrik Willstrand. Ekon från igår heter den låten vi hörde med Lene, alltså från 1988. Nu ska vi till Storbritannien, Skottland närmare bestämt. 1983 i året, då vet ni vad som gäller. Det låter så här.

vi har hört skotskan The Escape. Alan Rankin från Associates har producerat och lite samma pampiga aura hade väl det här bandet. Ett par singlar hann man med att släppa på Mercury innan man försvann ut till det okända. Vi hörde singeln Amsterdam från 1983. Inget fel på vare sig 1983 eller skivbolaget Mercury tycker vi, så vi kan väl lika väl hålla oss kvar där en stund. Här är ett gäng som kallar sig för Do Guides.

Dewguides heter det där bandet. Men Dewguide är en av världens giftigaste ormar. De finns i Australien och det passar ju bra för därifrån kom det här bandet också. Ett band som kämpade sig fram på olika småbolag i några år innan man blev upplockade för några singlar på Mercury. En av dessa hörde vi precis, Cut to Talking från 1983. Tillbaka till England igen nu. Heart of Ice heter popkombon som släppte två singlar på Virgin 1988. Vi lyssnar på debuten Delving Away.

här lite eurokänsla får man väl säga där, från Heart of Ice. Men trots det här lite kontinentala anslaget var detta en brittisk grupp vi hörde. Debutsingen från 1988, Delving Away. En stil som återkommer är den där genren av lite stiliga popkillar från England som ofta hade lite dandy image sådär. Vi ska lyssna på två sådana plattor i rad nu faktiskt. Här först ett gäng som kallar sig för The Cat Club.

skivbolaget Jive var en sån här 80-talsaktör som egentligen verkade på independent-nivå men som hade siktet inställt mot topplistorna och ofta lyckades. Billy Ocean och Samantha Fox låg på Jive till exempel. Och det här lite mer obskyra gänget som bara gav ut en enda singel, The Cat Club heter man, och vi hörde A Kiss Like This från 1987. Samma år kom nästa platta och även den med lite dandy-aktig lyxkänsla som sagt. Någonstans mellan Blow Monkeys och Prefab Sprout träffar man den här killen, Thomas Lang.

Thomas Lang var det där. En kille från Liverpool som kämpade ganska oförtrutet från slutet av 80-talet och en bra bit in i 90-talet. Vi hörde hans debutsingel på Epic från 1987, The Happy Man. Vi byter fokus här och kollar in Phyllis Hyman, en amerikansk sångerska som började i diskons guldålder på 70-talet och sen fortsatte kämpa sig igenom 80-talet också. 1986 var det naturligt att låta så här.

hörde det var alltså Phyllis Hyman, en amerikansk soul-tjej som kämpade i motvind i likhet med sina Nevergreens kompisar. 1995 hade hon dessvärre kämpat klart och begick självmord, tragiskt nog. Vi fångade ett ögonblick med henne från 1986, värt att minnas, Screaming at the Moon. Vågen av minimalistisk syntpop början av 80-talet brukar ju komma från små dedikerade indiebolag, men även storbolagen testade vingarna lite slapphänt ibland. EMI var det som gav ut den här killen, Ogie.

0: någonstans mellan Mute Records tidiga dagar och Men Without Hats kanske man kan placera den här killen. EMI var det som sagt som fångade upp honom i början av 80-talet. Ogie, eller Peter Ogie egentligen. En kille född i Ungern men verksam i London inom just den här No Wave-svängen. Resistance heter den här singeln från 1981.
1: Radiogodis.se

ni minns väl Nevergreen specialen om svensk discorock i kölvattnet efter Factory och sånt där. Där hade den här plattan platsat alldeles perfekt, tror jag bestämt. Dispans heter bandet som försökte sig på en sommarhit för döva öron 1983, Sommarland. Tack för att ni hängt med i Nevergreens land. Snart kommer nya program från mig. Ha det nu riktigt bra tills dess, så hörs vi snart. Hej då!

0: check this out.
1: Too strong.

I have a dream.

Acid, man.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Lunchstill med listen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Färskbakat med kärlek.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna. En man i 50-årsåldern har gripits under natten och misstänkt för mord efter att en kvinna också i 50-årsåldern hittades död i Stockholms skärgård i förrgår. Sedan dess har man sökt efter mannen med polisbåtar, drönare och hundar. Och under natten hittades han alltså på en närliggande ö där han gömt sig. Mannen ska ha försökt fly men hittades och är nu gripen. Delar av Södermalm i Stockholm fick spärras av under natten efter larm om ett farligt föremål. Och enligt vittnen ska det handla om två män som kastat in en påse på en restaurang. Polisen bekräftar att det här var något som kunde ha exploderat. Två personer är också gripna. De misstänks nu för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse.
18: Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in.
17: Och sportvärldens mest kritiserade man, FIFA-presidenten Gianni Infantino, ber om ursäkt för sitt misslyckade försök att sälja delar av VM till privata investerare. I ett brev till alla medlemsländer ber han om ursäkt och skriver att han lovar att det inte ska upprepas igen. Men kritiken mot presidenten verkar inte avta. Många tycker att det redan är för sent att rädda hans förtroende. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Det ihållande regnet i norr avancerar norrut. Nya regnskurar lokalt med åska drar in i de västra landskapen. Störst åskrisk i sydvästra Norrland. Och allmänt blåsigt i Götaland och Svealand där vindarna kan friska i ordentligt nu under dagen. Ändå ganska varmt, 22-24 grader i Götaland och Svealand, men betydligt svalare just nu i Norrland, under 20 grader i samband med det här regnet. Ganska blygsamma temperaturer just nu i Norrland får man nog säga. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: på väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska svara eller ska inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och här är nyheterna. En man i 50-årsåldern har gripits under natten och misstänkt för mord efter att en kvinna också i 50-årsåldern hittades död i Stockholms skärgård i förrgår. Sedan dess har man sökt efter mannen med polisbåtar, drönare och hundar. Och under natten hittades han alltså på en närliggande ö där han gömt sig. Mannen ska ha försökt fly men hittades och är nu gripen. Delar av Södermalm i Stockholm fick spärras av under natten efter larm om ett farligt föremål. Och enligt vittnen ska det handla om två män som kastat in en påse på en restaurang. Polisen bekräftar att det här var något som kunde ha exploderat. Två personer är också gripna. De misstänks nu för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse.
11: Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in.
10: Och sportvärldens mest kritiserade man, FIFA-presidenten Gianni Infantino, ber om ursäkt för sitt misslyckade försök att sälja delar av VM till privata investerare. I ett brev till alla medlemsländer ber han om ursäkt och skriver att han lovar att det inte ska upprepas igen. Men kritiken mot presidenten verkar inte avta. Många tycker att det redan är för sent att rädda hans förtroende. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Det ihållande regnet i norr avancerar.
1: Mord efter att en kvinna också i 50-årsåldern hittades död i Stockholms skärgård i förrgår. Sedan dess har man sökt efter mannen med polisbåtar, drönare och hundar. Och under natten hittades han alltså på en närliggande ö där han gömt sig. Mannen ska ha försökt fly men hittades och är nu gripen. Delar av Södermalm i Stockholm fick spärras av under natten efter larm om ett farligt föremål. Och enligt vittnen ska det handla om två män som kastat in en påse på en restaurang. Polisen bekräftar att det här var något som kunde ha exploderat. Två personer är också gripna. De misstänks nu för bland annat försök till mord och försök till grov allmänfarlig ödeläggelse.
2: Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in.
1: Och sportvärldens mest kritiserade man, FIFA-presidenten Gianni Infantino, ber om ursäkt för sitt misslyckade försök att sälja delar av VM till privata investerare. I ett brev till alla medlemsländer ber han om ursäkt och skriver att han lovar att det inte ska upprepas igen. Men kritiken mot presidenten verkar inte avta. Många tycker att det redan är för sent att rädda hans förtroende. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: målet och kommit in i den här restauranglokalen genom att kasta sig in.
1: Och sportvärldens mest kritiserade man, FIFA-presidenten Gianni Infantino, ber om ursäkt för sitt misslyckade försök att sälja delar av VM till privata investerare. I ett brev till alla medlemsländer ber han om ursäkt och skriver att han lovar att det inte ska upprepas igen. Men kritiken mot presidenten verkar inte avta. Många tycker att det redan är för sent att rädda hans förtroende. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Det ihållande regnet i norr avancerar norrut. Nya regnskurar lokalt med åska drar in i de västra landskapen. Störst åskrisk i sydvästra Norrland. Och allmänt blåsigt i Götaland och Svealand där vindarna kan friska i ordentligt nu under dagen. Ändå ganska varmt, 22-24 grader i Götaland och Svealand, men betydligt svalare just nu i Norrland, under 20 grader i samband med det här regnet. Ganska blygsamma temperaturer just nu i Norrland får man nog säga. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
1: Ja, men då tar jag Thomas Svidén vid en stund här då i studion. Ska vi se, vi ska ha en signatur till det här programmet också.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men vad bra då. Där fick vi signaturen också. Viktigt. Rätt ska vara rätt.

0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
1: Ja, men då tar jag Thomas Svedén vid en stund här då i studion. Ska vi se, vi ska ha en signatur till det här programmet också.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men vad bra då. Där fick vi signaturen också. Viktigt, rätt ska vara rätt. Som sagt, Thomas Fedén här. Jag ska vara med er lyssnare i 3 timmar framåt här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet.

Ja, det var lite dystrare tongångar här med Cliff Richard. Han brukar ju annars mestadels ha ganska glada låtar. Carrie hörde vi här från 1980.

0: Ja, fenomenet kallas ju för 70-tals disco. Fast just den här låten befann sig någonstans i gränslandet mellan 70- och 80-talet. Det var Dr. Hook och Sexy Eyes som kom ut som singel 1980. Men den var hämtad från albumet Sometimes You Win som kom redan året före, alltså 1979. Så det var verkligen gränsfall. Dessförinnan hörde vi amerikanska Divo i Cold War. Nu ska vi se om jag kan komma åt telefonen här borta på andra sidan mixerbordet, så ska vi ta och ringa ett samtal här.
1: Einstein, I go.

0: Nivå 42, som jag brukar säga då, då. Fast det låter mycket bättre om man säger det på engelska. Level 42, Love Games. Dessförinnan hörde vi Landscape i Einstein A Go-Go. Jag har en gammal radioapparat som jag har tagit med mig här inne i studion idag. Jag ska se, jag ska ta och skruva lite grann på den, ska vi höra.
1: Au téléphone qui? Une dame ou un monsieur, allô?
2: Une dame.
1: Bonjour madame.
2: Bonjour.
1: Quel âge tu as, chère madame?
2: 8 ans.
1: 8 ans, tu me téléphones pour qui?
0: Ja, det är faktiskt en låt med gruppen Svartvitt som börjar på det här viset.

Hårdrocksbandet Rainbow hörde vi här i I Surrender. Eller hårdrock, det var väl kanske inte så väldigt hårdrockigt just det här spåret, men man brukar ju placera dem i den kategorin i alla fall, hårdrocksfacket. Dessförinnan var det ju svensk musik vi hörde då, gruppen Svartvitt och Kan du höra hjärtat slå. Det här är radiogodis.se, jag heter Thomas Widén.

Riot hörde vi här i Swords and Tequila. Kan det vara något? Vi har också hört REO Speedwagon och Take It on the Run.

Instinction med Spandau Ballet. Det var precis innan gruppen blev så där riktigt stora och kända. Tidigt 80-tal alltså. För en stund sen så hörde vi Simple Minds Promised You a Miracle. Jag står här och bläddrar lite grann i dagens tidning. Man undrar hur mycket av det som står i tidningen är egentligen sant. Ja, Koste Apetrea kanske har svaret på den frågan.

Oj, där lät det dessutom som att han rev sönder hela tidningen. Koste AP3 alltså, ingenting är säkert i en tidning.

0: Ja, många är de som har ställt sig just den frågan genom livet. What is love? Den här gången var Howard Jones som ställde sig den frågan. Say it isn't so hörde vi ju dessförinnan med Hall & Oates.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

0: Send Her My Love hörde vi med Journey. Ni vet gruppen som ju hade en ganska stor hit med Don't Stop Believin'. Under 60- och även 70-talet så var det vanligt att man från Sveriges Radios sida gärna gick ut i sändning med olika informationskampanjer, och man ville också berätta för folk hur man skulle uppföra sig och bete sig och så vidare. På 60-talet fanns det många populära radioprogram för den yngre generationen, Kvällstoppen, Tio i topp och så ett annat program som hette Sommartoppen med Pekka Langer. Och inför programstarten i ett av programmen 1964 så gick Hallåan in först och sa så här.
1: Ni som har radion på och sitter på balkongen, verandan eller i trädgården, vi missunnar er inte det, men tänk på att det kan finnas grannar som inte tycker att det är så roligt att lyssna på just er radio. Och det gäller väl också er som spelar bilradio lite väl högt på gator, badstränder och på andra platser.

Vi hörde Klein and MBO i Dirty Talk. Du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Wedén heter jag och jag har för avsikt att vara med er i nästan 2 timmar till faktiskt. Ja, det är sant. Här kommer Lionel Richie, All Night Long.

0: Paul Young och Love of the Common People här på radiogodis.se, där vi också hörde för en stund sedan då, ja, vad var det för någonting? Jo, It's a Mistake med Men at Work.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Vi håller på och går igenom kroppens olika delar just nu, tycks det som. För en stund sedan hörde vi ju Foreigner i Tooth and Nail. Och sist här, Lloyd Cole and the Commotions, Perfect Skin.

0: Hårdrocksbandet Nazareth hade nog sin storhetstid under framförallt 70-talet. Men de gjorde faktiskt en del plattor även under 80-talet. Här hörde vi ett exempel på det, Ruby Tuesday från 1984. Jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den här gruppen när jag var liten, och då pratade vi alltså om 70-talet, och jag köpte en del skivor med Nazareth. Till en början kan det eventuellt ha varit så att det var deras skivomslag som tilltalade mig mer än själva musiken. Men så här i efterhand så tycker jag faktiskt att Nazareth gjorde väldigt bra musik på 70-talet.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Radiogodis.se.

lite hissmusik eller varuhusmusik som man också kallar det för är väl aldrig helt fel. Fast jag tror inte att Style Council skulle vilja bli betraktade på det sättet kanske. You're the best thing. Det var betydligt hårdare tongångar dessförinnan då vi hörde Scorpions och Rock You Like a Hurricane. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

John Cafferty och Hearts on Fire. Dessförinnan hörde vi en av mina personliga favoriter, Jackie Graham, och den här gången fick vi höra Round and Round. Ja, tänk vad bra man har ändå, va? Jag menar, att få sitta här i studion och spela 80-tals vax för er lyssnare, det är inte illa.

0: Ja, för en stund sen så hörde vi Round and Round, men då var det med Jackie Graham. Här var det också Round and Round, men den här gången med Rat. Ja, alltså grabbarna i Rat, de kan verkligen det här med att lira gura, va? Jag menar, jag tillhör ju dem som förr i tiden då fick lära mig, eller försöka lära mig ska jag väl säga, att spela olika instrument i skolan. Det var väl blockflöjt vill jag minnas, och jag fick väl också försöka spela gitarr. Jag tror till och med jag var inne ett tag på där och försöka lära mig att spela fiol, men alltså det gick ju aldrig något bra det där. Och ganska snart så stod det klart, va, att det enda som jag var riktigt bra på att spela, det var grammofonskivor.
1: Radiogodis med Thomas Wirén.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Italodisco. Det är någonting som vi spelar ganska flitigt här på radiogodis.se. Den här gången gjorde vi det i form av KB Caps och Do You Really Need Me. Dessförinnan hörde vi Clarence Clemons, en låt med mycket blås i, You're a Friend of Mine.

Dance the Night Away med Van Halen från 79-80 någonstans där. Jag själva LP-skivan kom väl ut 1979 och man stod ju precis på språngbrädan redo att kasta sig ut i 80-talet. Och grabbarna i Van Halen, de hade nog ingen aning om hur enormt stora de skulle komma att bli bara några år senare.

0: Career med Mr. Mister. Dessförinnan var det ju franska kyssar fast i USA. Debbie Harry sjung French Kissing in the USA. Om man kanske jobbade som musikrecensent på någon tidning under 80-talet och så åkte man på att recensera någon ny hårdrocksplatta som hade kommit, då kanske man inte tyckte att det var så himla roligt alla gånger. Då kanske det kunde låta på det här viset.
1: Nej, nej, alltså nej, fy fan.
2: Vad är det med dig?
1: Jag har fått ett gäng dynga igen och recensera. Titta bara på omslagen alltså.
2: Ja, men det är
1: ju sån där jävla hårdrock skit igen.
2: Ja, men det, man ser ju på en gång vad det är. Det är sån där superkänd hårdrocksmörja.
1: Ska vi behöva pina oss igenom den här skiten alltså?
2: Ja, om vi måste så.
1: Ja, vad var det jag sa? Vilken skit! Gura bögar! Typiskt dunka i huvud i väggen köret alltså.
2: Alltså sådana som litar på den här skiten mot och komplex. Det är ju det skönt att man inte är som de. Läder, sex, brudar, slått som fan. Har de inget annat i huvudet? Nej, skit i den här plattan. Nu såg jag den bara. Du förresten, kan vi inte lyssna på den här istället? Dogsam?
1: Han har väl inte... han kommit ut med ett nytt vax redan. Jo, självklart, lägg på den bara. Doggan är ju döball. Han har ju alltid varit en av mina favorites alltså.
2: Nej men så här kan det inte låta.
1: Det här är inte min bag riktigt.
2: Nej, men det står ju faktiskt Dosan på omslaget.
1: Ja, men då måste han ha bytt stil alltså. Det här låter ju nästan som sån där jäkla hårdrock.
2: Vad är det du säger? Förolämpa inte Dosan. Hårdrock, det var det värsta jag hör.
1: Nej men
2: han och jag åt middag senast vi sågs nu.
1: Nej men givetvis inte alltså. Men du, tar inte så, vi närmare eftertanke, låter det inte så tokigt? Ja men du, det låter ju riktigt bra det här.
2: Ja, lyssna på det här. Nu börjar jag snart spela i låtsasgitarr.
1: Det är
2: ju helt annat än gitarrbajseri på förra plattan.
1: Doggan han kan sin bag han.
2: Det här är helt underbart.
1: Helt
2: vilken feeling. Alltså,
1: det är snack om vax alltså.
2: Vilken superplatt. Hit med papper och penna här ska jag skriva.
1: Ja visst har du. Och du glöm inte fotot på dig själv.
2: Nej för fan alltså. Det är ju det viktigaste av allt.
1: Ja, vilken platta.
2: Ja,
1: vilken
2: platta. Den är helt underbart. Lyssna på orgen här nu.
1: Vilken gitarr alltså. Det här är ju inte riktigt klokt. Vilken platta.
2: Det här är 80-talet.
1: Det här är

0: Night of the Blade med Tokyo Blade, och han som låtsades agera musikrecensent där i början på någon tidning under 80-talet. Det var ingen mindre än Per von Thunder. Kanske ni kommer ihåg honom. Han hade ju äran att få ha ett hårdrocksprogram på Sveriges Radio under 80-talet när man en gång i veckan spelade just den här typen av musik. Rockbox hette ju det programmet.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

I Can't Wait med New Shoes här på Radiogodis, där jag, Thomas Widén, tänker fortsätta vara med er lyssnare i, ja, lite drygt en halvtimme till. Lite svensk musik nu. Här kommer en grupp som kallade sig för Rokoko. Från albumet Inte bara sånt så ska vi höra spåret Du får väl vänta och se.

0: dell'amore. Patty Ryan o Stay With Me Tonight.
1: Oj, vad konstigt det låter. Vad är det som händer här inne egentligen?

0: Du har precis hört Queen. Och låten One Vision. Nej, men det är väl märkligt. Jag trodde jag hade kopplat ur den där telefonen.
1: Hello, Ohio, it's you.

0: Ja, en lite smålustig och annorlunda plattare där. Liza Liza and Cult Jam, Lost in Emotion. Dessförinnan Linda Jo Rizzo och Perfect Lover. Alltså det här med att jobba på radio, jag kan berätta för ett antal år sedan, och det här är sant alltså. Då var det en kvinna som ringde in till Sveriges Radio. Hon ringde in till nattredaktionen, de som hade sände nattradion där då, som man hade på den tiden. Hon hade uppenbarligen problem med att få in ljudet på ett tillfredsställande sätt. Det var väl störningar och annat elände kan man tänka sig. Och den här kvinnan som ringde in till Sveriges Radio, hon hamnade i en telefonsvarare då. Hon var så arg och hon var så upprörd och det lät så här.
1: Spelades in torsdag 23 klockan 2:04 förmiddag.
2: Ja, jag vill ha svar på varför det är flera program på P4 på radio nu mitt i natten. Klockan är 2:03. Och jag har, det går inte att få in annat än dubbelprogram. Vad fan, att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla less på det här. Det är bara störningar och störningar, och betalt ska ni ha för det. Hur ska jag få veta när ni ringer upp mig, om jag nu skulle lämna telefonnummer då? Jag vill ha ett svar direkt. Nu vill jag ha ett svar. Det blir så jävla arg på all sån här jävla skit jämt. Dyrare och dyrare blir allting. Och sämre och sämre och sämre och sämre. Det är ju ingen kvalitet på någonting. Det går inte att höra på tv, det går inte att se på honom. Det går inte att lyssna på radio, det går ingenting. Det är bara fel och fel. All den jävla felen av höjda avgifter i ett kör. Lägg av med det här och försök att skit i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera först innan ni ger er in på alla de här jävla internethelvetena och jävla skiten. Och tekniken hit och sms dit och jävla skit hit och dit. Har ni hört mig att jag är förbannad? Och laga till det här radion jävla omgående. Jag ska höra nattradion, jag ska höra det fri. Förbannat.
3: Det är Studio 4, vem vill jag tala med?
4: Ja, det är bara jag, hörru.
3: Men tjänar det bara du, vad gör du uppe mitt i natten?
4: Jag ligger här och lyssnar på ditt program, jag tycker du spelar så skön musik.
3: Tack, vad gulligt sagt av dig, är du ensam?
4: Ja, precis, kan du inte spela något för mig?
3: Ja, varför inte?

0: något ont om kanske. Ja, då ser han rätt. Det är tyst och stilla ute, men det lyser här och bak. Han sväljer sista kaffet, när det ringer är han glad.
1: Ja, studie 4.
2: Nej, det är bara jag igen.
1: Men det är bara du igen. Har du inte somnat igen?
2: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
1: Vänta. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion. Ni har ett sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna fram tills dess en massa härliga plattor. Nu är det vi igen.
2: Och vad gör du efter sändningen?
1: Efter sändningen? Jag vet, jag har inte riktigt bestämt. Men jag har något förslag.
2: Åh, kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, åh, vad mycket jag kan göra mot
1: jord. Det är jag helt övertygad om.

0: Nattradion hörde vi här med Anne Kihlström. Och det var, jag tror att det var han också då, den välkände radioprofilen som jobbade på Sveriges Radio på den tiden då, när det begav sig, Jan Ellerås, som medverkade här i låten. Och dessförinnan så hörde vi då en mycket, mycket arg kvinna som hade ringt in just till Nattradion då. Hon hade störningar och elände och det kändes som att hon var allmänt missnöjd med livet faktiskt.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Maxi Priest och deras, eller Hanses tolkning då av Some Guys Have All The Luck. Dessförinnan så var det ju Livet i en låda, Living in a Box med Living in a Box. Och det är väl lite grann det jag ska göra nu då, krypa tillbaka in i lådan igen, därför att min programtid är slut för den här gången, men jag kommer ju tillbaka igen, det vet ni lyssnare. Radiogodis har ni hört med mig Thomas Vedén här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Fram tills vi hörs igen nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecept på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: morgon, kronan. Vad måste jag? Vad är det kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för sin man kronka va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela...

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg.

0: sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
1: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: 3 strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
7: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
8: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
10: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.